tabie na no ka se me nini no 5 years sadia oye bia ye aya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia.